katanga munati ga huru inde kun je aikin game inde ka je aikin game to ka rike shi aman Allah